Înainte, dacă ce uirei, cu vejul pur, dacă te vreau cu amor. Dos sonhos meus, bem junto aos teus.